سلام شنوندگان عزیز هم‌آواز، خوش آمدید به پروگرام خود، به پروگرام هم‌آواز. هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش می‌رساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی کشور ماست. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود. از طریق ایمیل شما می توانید با ما تماس بگیرید و ما را با انتقادات، نظریات و پیشنهادات خود یاری نمایید. ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de. به غیر از او می توانید همچنان از طریق فیسبوک با ما تماس بگیرید. صفحه به نام هم‌آواز هستک. پیش از اینکه با متن پروگرام امروزی خود شروع کنیم، یک آهنگ زیبایی با صدای خانم هنگامه با هم میشنویم.

بله شنوندگان عزیز، آهنگ ای دل تو را نگفتم با صدای خانم هنگامه بود که شنیدیم. امروز درباره گفتگوی داریم، درباره چادری، حجاب در افغانستان، به خصوص چادری، و بیشتر میریم به حجاب در اسلام و تاریخ حجاب در کل دنیا که از کدام وقت آمده، و معلومات بیشترش به زبان آلمانی است. به زبان فارسی براتون فقط کوتاه بیان میکنیم که در چی مورد حرف میزنیم. برای کلگی ما معلوم است که تاریخ کشور ما ثابت ساخته که چادری به هویت واقعی زن افغان تبدیل شده، و هر وقت که صحبتی از چادر میشه یا چادری میشه، عکس زن افغان در ذهن مردم جهان منعکس میگردد. باید ذکر کرد که اگر ما تاریخ را کلن مشاهده کنیم، حجاب در بین زنان همیشه بوده است، هرچند که فراز و نشیب های زیادی داشته، اما هیچگاه به طور کامل از بین نرفته. همینطور که بسیاری از دانشمندان تاریخ میگویند و در کتاب زن در آینه تاریخ همچنان نوشته شده است، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط میشه، و فلهازا عقیده ادهی که میگویند مذهب موجود حجاب می باشد، درست، یعنی 100% درست نیست. اما باید گفت که میشه گفت که دیگرگونی و تکمیل آن بسیار مؤثر بوده. ما اگر به تاریخ نگاه کنیم، مثلا در یونان قدیم، در روم قدیم همچنان حجاب وجود داشته. زنان یونانی در دوره های گذشته صورت و اندامشان را تا روی پایشان می پوشانیدن، و هر قسمت شهرهای دیگه بود. مثلا در اسپارتا دختران تا موقعی ازدواج آزاد بودند، اما بعد از اینکه ازدواج می کردن، چشم مردان از خود باید دوری می کردن، از چشم مردان می پوشانیدن. اما باز هم تو بود که میگن که زنا سر خود همیشه میپوشانیدن، ولی صورتشان باز بود، و وقتی که به بازار میرفتن بر آنان واجب بود که صورتشان را هم بپوشانن، و او وقت فرق نمیکرد که آیا ای باکر استک و یا همسر داره. در زمان پارس قدیم هم همچنان حجاب بوده است، وقتی که اسلام نبوده. در اون زمان زنان طبقات بالای اجتماع جرأت او را نداشتند که جز در تخت روان رویش از خانه بیرون شوند، یعنی تختای بودند که خانمای پولدار بیرون میشدن از خانه، ده خودش پرده داشتند، با وجود از اینکه خانمی هم که داخل از این تخت روان روی میشیشت حجاب داشت، با وجود از او هم ایام پردهدار بودک، و هرگز به اونا اجازه داده نمی شد که آشکارانه با مردانی که نمیشناسن، یا با مرد هر جور مردی که باشه صحبتی کنن. زنان شوهردار حق نداشتن که حتی مردی را ولاکو پدرش باشه یا برادرش باشه ببینن. خب این سختی ها میگم، این ظلم هم گفتن همیشه رواج بوده که همین رقم در زمان پدرسالاری پاتریارشیسموسی که ما میگیم همین رفتار با خانما بود. و اگر مذاهب دیگر هم میبینیم، مذاهبی که مثل یهودیا که اونا هم در کتاب تلمود که یکی از کتابای مهم دینیشان هستک، نوشته است که اگر زنی به نقص قانون یهودی می پرداخت، مثلا وقتی که چیزی بر سر بی آن که چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت، و یا
در شارع عام نخ می رشد یا با هر سخنی با مردان سخن حرف می زد و یا حتی اگر در خانه خود با صدای بلند گپ می زد که همسایگان او را بشنوند، شوهرش حق ازیره داشت که بدون پرداخت مهریه یا چیزی از او طلاق بگیره. یعنی اقدر مهم بوده به او زمانم که در این کتاب نوشته بود که زن معلومی نداشتک، حتی در خانه خودش هم کستک با صدای بلند اجازه حرف زدن نداشتک که مردم جلب توجهی از اونا قرار بگیره. در مسیحیت هم همچنان آمده در کتاب انجیل که میگن که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن یک مرد است و سر مسیح خداست. یعنی طبقه بندی کردن ایره که اول خداست، باز مسیح است، باز مرد است و باز زن است. یعنی زن انسان کلاس دوم، درجه دوم. هر مردی که در بیبل نوشته است که هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می نماید، اما هر زنی که سر برهنه دعا کند سر خود را رسوا می سازد. یعنی در او زمانم برای زنا حجاب بوده و باید اینا حجاب سر خود را می پوشانیدن. در اینجا یک نقطه یادواری از یک نقطه دیگر میکنیم که خب درست است که وقتی که ما این چیزا را در صحبت درباره گذشته کنیم میگیم خب فعلا ما در سال در قرن 21 هستیم، چطور که در قرن 21 هم این بعضی وقت مثلا بعضی مردم میگن ما در قرن 21 زنا را میبینیم که به شکلی را میرن مثلا با چادری زنای افغان که مثل 400 سال پیش یا 1000 سال پیش. اما یک نقطه دیگر را باید گفت که در وضعیتی که در آخرین 20 سال 30 سال که افغانستان داشته، چادری برای زنا مثل یک ذری بوده که اونا را حفظ میکرد. متاسفانه تنها ضعف چادری در اجتماع ما بیان گشته و دربارش صحبت شده است، اما اینکه یک دختر افغان با پوشیدن چادری عزت خود و جان فامیل خود حفظ میکنه یا میکرد هیچ یادآوری نشده. به خاطر باید مد نظر بگیریم همین طرح است که چادری آزادی های ایران برای زنان افغان داده در بین یک مشت آدم میبخشین یه اسلامی مادم وحشی. خب مقصد مردم افغانستان که در تمام وقت در جنگ بودن و بغیر از جنگ و خشونت چیزی ندیدن و با چشمهای گرسنه نگاه مندازن، او چادری با چادری میتونه یک زن از خانه خود بیرون شوه و بدون از این که اذیت شوه از نگاه ناپاک یا نگاه گشنه مردم مردها یا مردم وحشی ما میگم. به او خاطر بر از او یک حفاظت از تک چادری. و بعد در متنی که به آلمانی هم برای شما بیان خواهم کرد میبینیم اونجا نوشته است که در زمان اسلام هم وقتی که حجاب آمد، وقتی که برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفتن که برای زنهای مسلمان بگوی که خدا بپوشانن، برای از این که از چشم بد دور باشن خدا حفظ کنن. و فرق بین اونا و زنان برده ها، وقت برده ها بودن، برده ها باشن. خب این گفتگو را به زبان آلمانی میکنیم به خاطر از این که دوستان یا کسانی که از ما خودشان هم خواهش کرده بودن درباره حجاب سخن بزنیم اونا هم چیزی بفهمن از صحبت ما. امیدوار هستم که با ما باشید و این پروگرام خوشتان بیایم. پیش از او که با زبان آلمانی شروع کنیم یک آهنگ دیگه با صدای استاد مهوش میشنویم. این آهنگ هایم که برای شما خوش کردیم تمامش آهنگ ها با صدای زنان است که افغانستان ما خواننده های زیادی هم داشتیم که خانم بودن و مثل یک مرد به بعضی جاها حتی حقام داشتن آواز خود بلند کنند.

بلش نوندگان عزیز، کم کم به پایان پروگرام خود می رسیم. 15 دقیقه آخر پروگرام برتان چند قطعه موزیک شاد می مانم که امیدوار هستم قابل توجه شما قرار بگیره، و امیدوار هستم که امروز زیاد پرگویی نکرده باشم و کسی از ما آزرده نشده باشه. برای خودم این تحقیقاتی که کردیم بسیار جالب بودک، و از نگاه معلوماتی چیزهای جدیدی بودن که ما خودم از شنیدن یا از خواندن از اینا از یک نگاه بسیار آزرده و غمگین شدم، به خاطر که خودم گفتم که از وقتی که زن بیچاره در دنیا است سرش ظلم شده و از حقش گرفتن. اما از این دانستن، از این که ایره خب کلگی ما میدانستیم وقت اسلام آمد، در وقتی آمد که هیچ کسی هیچ، یعنی اسلام برای مردم حق بیشتری داد، چی به زن چی به مرد. زنی که در وقت در او وقت هیچ از هیچ نگاه حقی نداشته، و حتی یک اگه ببینین یک گاو بیشتر ارزش داشت نسبت به یک زن. و اسلام آمد و محمد صلی الله علیه و سلم آمد و زن گفتن پیش خدا یکی هستن، و نمیتونست در او زمان از نگاه تاریخی که ما ببینیم هر دو را یک حق بتن. و بازم متاسف هستم که تاریخ که آدم میخوانه ببینه که با وجودی که در او زمان اسلام آمد با این پیشرفتگی و اینقدر روشن فکری روشن فکرانه آمد بر ما حق ما را داد، پس دوباره مردم با تفسیر اشتباه، با یه میتونه گفت تفسیر اشتباه، همه چیز برای دیگه بردن که حال مذاهب دیگه با هر قدمی که پیش رفتن

خودم پیشرفت کردن. نمیخوایم بگیم که ما پس قدم به پشت سر میریم، اما همین چیزی است که اگر ببینیم اینا با زمان خود تغییر دادن، اما ما در همون قرن 14 هم هنوز هم ماندیم. واقعا 600 سال از اینا که پس ماندیم. و به او خاطر بر من مهم بوده که ببینم که تاریخ چی بود و چرا حال ما میگذاریم که این روی پوشی ها مثل حجابی که روی زن پت میکنه و زن در بندی میکنه، ای را یکی از سمبولای اسلام بدانیم، گرچه که این چیز نیستک و این اشتباه است و این اشتباهات باید خود ما با فهم ما با عقل ما قبول کنیم و بخوانیم و بدانیم. خب از پرگپی نمی کنم دیگه، شما را به خداوند بزرگ می سپارم تا هفته دیگه که ما هر روز پنجشنبه از طریق رادیو دارمشاد موج 103.4 میگهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmshad.de در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که با ما باشید و شما ما را با انتقادات، نظریات و پیشنهادات خود یاری نمایین. میتونین از طریق ایمیل با ما تماس بگیرین. ایمیل آدرس ما هست hamawaz@radiodarmshad.de و یا از طریق فیسبوک صفحه هماواز. خدا نگهدارتان، همیشه شاد باشید.

سلام شنوندگان عزیز هم‌آواز، خوش آمدید به پروگرام خود، به پروگرام هم‌آواز. هم‌آواز آواز شما شنوندگان عزیز و هموطنان دور از کشور را به سمع شنوندگان خیش میرساند که معرف کلتور و فرهنگ باستانی کشور ماست. هم‌آواز هر روز پنجشنبه از ساعت 19 تا ساعت 21 از طریق رادیو دارمشتاد موج 103.4 مگاهرتز و یا از طریق اینترنت www.radiodarmstadt.de پخش می شود. از طریق ایمیل شما می توانید با ما تماس بگیرید و ما را با انتقادات، نظریات و پیشنهادات خود یاری نمایید. ایمیل آدرس ما هست hamavaz@radiodarmstadt.de. به غیر از او می توانید همچنان از طریق فیسبوک با ما تماس بگیرید. صفحه به نام هم‌آواز هستک. پیش از اینکه با متن پروگرام امروزی خود شروع کنیم، یک آهنگ زیبایی با صدای خانم هنگامه با هم میشنویم.

بله شنوندگان عزیز، آهنگ ای دل تو را نگفتم با صدای خانم هنگامه بود که شنیدیم. امروز درباره گفتگوی داریم درباره چادری، حجاب در افغانستان، به خصوص چادری، و بیشتر میریم به حجاب در اسلام و تاریخ حجاب در کل دنیا که از کدام وقت آمده، و معلومات بیشترش به زبان آلمانی است. به زبان فارسی براتون فقط کوتاه بیان میکنیم که در چی مورد حرف میزنیم. برای کلگی ما معلوم است که تاریخ کشور ما ثابت ساخته که چادری به هویت واقعی زن افغان تبدیل شده، و هر وقت که صحبتی از چادر میشه یا چادری میشه، عکس زن افغان در ذهن مردم جهان منعکس میگردد. باید ذکر کرد که اگر ما تاریخ را کلن مشاهده کنیم، حجاب در بین زنان همیشه بوده است، هرچند که فراز و نشیب های زیادی داشته، اما هیچگاه به طور کامل از بین نرفته. همینطور که بسیاری از دانشمندان تاریخ میگویند و در کتاب زن در آینه تاریخ همچنان نوشته شده است، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط میشه، و فلهازا عقیده ادهی که میگویند مذهب موجود حجاب می باشد، درست، یعنی 100% درست نیست. اما باید گفت که میشه گفت که دیگرگونی و تکمیل آن بسیار مؤثر بوده. ما اگر به تاریخ نگاه کنیم، مثلا در یونان قدیم، در روم قدیم همچنان حجاب وجود داشته. زنان یونانی در دوره های گذشته صورت و اندامشان را تا روی پایشان می پوشانیدن، و هر قسمت شهرهای دیگه بود. مثلا در اسپارتا دختران تا موقعی ازدواج آزاد بودند، اما بعد از اینکه ازدواج می کردن، چشم مردان از خود باید دوری می کردن، از چشم مردان می پوشانیدن. اما باز آمده بود که میگن که زنا سر خدا همیشه میپوشانیدن، ولی صورتشان باز بود، و وقتی که به بازار میرفتن بر آنان واجب بود که صورتشان را هم بپوشانن، و او وقت فرق نمیکرد که آیا ای باکر استک و یا همسر داره. در زمان پارس قدیم هم همچنان حجاب بوده است، وقتی که اسلام نبوده. در اون زمان زنان طبقات بالای اجتماع جرأت او را نداشتند که جز در تخت روان رویش از خانه بیرون شوند، یعنی تختای بودند که خانمای پولدار بیرون میشدن از خانه، خودش پرده داشت، با وجود از اینکه خانمی هم که داخل از این تخت روان روی میشیشت حجاب داشت، با وجود از او هم ایام پرده‌دار بودک، و هرگز به اونا اجازه داده نمیشد که آشکارانه با مردانی که نمیشناسن، یا با مرد هر جور مردی که باشه صحبتی کنن. زنان شوهردار حق نداشتن که حتی مردی را ولاکو پدرش باشه یا برادرش باشه ببینن. خب این سختی‌ها میگم، این ظلم هم گفتن همیشه رواج بوده که همین رقم در زمان پدرسالاری پاتریارشیسموسی که ما میگیم، همین رفتار با خانم‌ها بود. و اگر مذاهب دیگر هم ببینیم، مذاهبی که مثل یهودیا که اونها هم در کتاب تلمود که یکی از کتابای مهم دینیشان هستک، نوشته است که اگر زنی به نقص قانون یهودی می پرداخت، مثلا وقتی که چیزی بر سر داشت به میان مردم می رفت
و یا در شارع عام نخ می رشد یا با هر سخنی با مردان سخن حرف می زد و یا حتی اگر در خانه خود با صدای بلند گپ می زد که همسایگان او را بشنوند، شوهرش حق ازیره داشت که بدون پرداخت مهریه یا چیزی از او طلاق بگیره. یعنی اقدر مهم بوده به او زمانم که در این کتاب نوشته بود که زن معلومی نداشتک، حتی در خانه خودش هم کستک با صدای بلند اجازه حرف زدن نداشتک که مردم جلب توجه از اونا قرار بگیره. در مسیحیت هم همچنان آمده در کتاب انجیل که میگن که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن یک مرد است و سر مسیح خداست. یعنی طبقه بندی کردن ایره که اول خداست، باز مسیح است، باز مرد است و باز زن است. یعنی زن انسان کلاس دوم، درجه دوم. هر مردی که در بیبل نوشته است که هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را رسوا می نماید، اما هر زنی که سر برهنه دعا کند سر خود را رسوا می سازد. یعنی در او زمانم برای زنا حجاب بوده و باید اینا حجاب سر خود را می پوشانیدن. در اینجا یک نقطه یادواری از یک نقطه دیگر میکنیم که خب درست است که وقتی که ما چیزا را در صحبت درباره گذشته کنیم میگیم خب فعلا ما در سال در قرن 21 هستیم، چطور که در قرن 21 هم این بعضی وقت مثلا بعضی مردم میگن ما در قرن 21 زنها را میبینیم که به شکل را میرن مثلا با چادری زنای افغان که مثل 400 سال پیش یا 1000 سال پیش. اما یک نقطه دیگر را باید گفت که در وضعیتی که در آخرین 20 سال 30 سال که افغانستان داشته، چادری برای زنا مثل یک ذری بوده که اونا را حفظ میکرد. متاسفانه تنها ضعف چادری در اجتماع ما بیان گشته و دربارش صحبت شده است، اما اینکه یک دختر افغان با پوشیدن چادری عزت خود و جان فامیل خود حبس میکنه یا میکرد هیچ یادآوری نشده. به خاطر باید مد نظر بگیریم همین طرح است که چادری آزادی های را برای زنان افغان داده در بین یک مشت آدم میبخشین یه اسلامی مادم وحشی. خب مقصد مردم افغانستان که در تمام وقت در جنگ بودن و به غیر از جنگ و خشونت چیزی ندیدن و با چشمهای گرسنه نگاه مندازن، او چادری با چادری میتونه یک زن از خانه خود بیرون شوه و بدون از این که اذیت شوه از نگاه ناپاک یا نگاه گشنه مردها یا مردم وحشی. من میگم به او خاطر بر از او یک حفاظت از تک چادری. و بعد در متنی که به آلمانی هم برای شما بیان خواهم کرد میبینیم اونجا نوشته است که در زمان اسلام هم وقتی که حجاب آمد، وقتی که برای حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گفتن که برای زنهای مسلمان بگوی که خدا بپوشانن، برای ازی که از چشم بد دور باشن، خدا حفظ کنن. و فرق بین اونا و زنان برده ها، وقت برده ها بودن، برده ها باشن. خب این گفتگو را به زبان آلمانی میکنیم به خاطر ازی که دوستان یا کسانی که از ما خودشانم خواهش کرده بودن درباره حجاب سخن بزنیم اونا هم چیزی بفهمن از صحبت ما. امیدوار هستم که با ما باشید و این پروگرام خوشتان بیایم. پیش از او که با زبان آلمانی شروع کنیم یک آهنگ دیگه با صدای استاد مهوش میشنویم. این آهنگ هایم که برای شما خوش کردیم تمامش آهنگ ها با صدای زنان هسته که افغانستان ما خواننده های زیادی هم داشتیم که خانم بودن و
مثل یک مرد به بعضی جاها حتی حقام داشتن آواز خود بلند کنند.